0: kau nyanyi lagu api ke dana. Nah, lalu tak lagi baca lagi belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemal lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana? Abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.

0: FM, Suara Budaya Lampung.
1: Rompot FM, Suara Budaya Lampung.
2: Wakca jam 16.

0: Sakai Sambayan, saiwat di lem Kitab Kuntara Raja Nyiti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saingemi adat, berbudaya, ri berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.